0: kwagina abanyanim se die benti ena okondra se die na kura de ma se die yesia ye ye hu abu ani ni die nim no waba pe enya die bi asese ye din bi atete wana na chese ma hu edene ne ne ma abade ye yewrade ye chese u yesia no odi wachi enti nka wokondo sa no wo sheda koko po obi no ti asia wo di na beti no fie na duranum na wadi nkakra nkra we di e won kasa baba ye wenye mfinhye dum ye nsa na ani akoda ne sheda mu wo di wi anu adi de na chese sa ha dwene wo san so fa no wo de nie ma hyehye na num se de beya wo tie mu a entumi enunu abontene aposifo wo mo wa aseserwa ena etimi aso ne mu enei ye hyese kwoto nso ebetumi abemu na ensem no etumi akonanim e wo sa ekwan ne so enti abusua emunsem bi ene yede atudwa no akodane ni yede nanim ba wada ma enye ye ena papa ne nso ena chese ono nso nanim eda Facebook page ne so no bra ne be hwe ho na na chese fa shade wo hu na wadwane e de firi wo sese nkura enti eno nso ehu ensem ene no
1: abusua fo ye to ensem ne so ne obepie mu wo asante mantem kropon kumase mu yankasa yedie emu na enu anajo edibesi ena no pe die asante mantem mu afo ye nyina ya danse fo se ensuo no atoa ma dia che anya sem ketoa Nani ye nim sasa na beba huko pia mu ewa kwa menkroma suya poni mua ensuyo nuwe toa ya no ejiri ewa suku no efa bebi ama ya kase die yesia di suya fuwani bebre kure ntumia anko klas anko suya die lecture was no adam pain ame no hon sema ye bibi ya waho nanu na haka ubi amu wachile msa chese gata se dida wano soso no chese ya saanu wa ensuyo ni bunka mfaso no eni ya una asu watine suku mu wache mfie bebre ni kura mponu wa uu usa ha na gata ne da na watimi anante afansuo ni mabo atena wo wan hwe ya ebe wiase na wawuram na ensuo no achewase ede wasna ebe kwakoya rewo sam kase pa ne santi ye ne adisuafo lectures o hwanye o obi ya yesu omo akadem na yenua baako o wo campus o to ye nkra Daryl Agbozo wano na de nsemi ema ayi e no wo to aso akire mu se ewiase no na wo se omo de university ne ba akasia akasia no ene timidi sisi manchia manchia tese nsio ni nyiri mfa ho ese sa disua fo no e di omo ekopia mu wa bia ye waso omo kosa be ya wo mo so betimi akwa mu lecture halls akwa kosua ade wo se de ye taasi e na afa ka senketenkete ni ade de o wo mo ye nchine kura na omo ayirem enya ade so omo mu bia etumi etwa ensio no ye ntie agbozo ne nsem enchire mu bia odemaye
2: na ayobu asihana utimi se nsembu nsida antumi obunye ni ya oma nkia sende na enye mwenye no na jana mechiwebika edinti omudie ikumisi mba se nsi abato haa ato se adibachi na yehese anajimu wa nshuto ya ama kenye siha that is kwame nkuma university of science and technology access you that is entry na kuna abato sa ibe ya school training that is the home in certain no area. And also students, that is a school for a more
1: abusuafoɔ wɔwieɛ no anso wɔwɔ sade to dwa kyerɛ mu sɛ wɔ sukuu mpanyimfoɔ no nim deɛ mu no wɔmo ahwɛ sɛ ɛyɛ security personal mowɔ suapɔn no mu ɛbɛgyinagyina mantwea mantwea biayɛ nsuo no ayiyiri no ɛti fi wɔ baabi na ɔmatumi akyerɛkyerɛ kwan ɛne ɛkaa baase ne kora mpo no a yɛsɛ fa ha mɛmfa ha deɛ amena da ha na ɔmatumi akyerɛkyerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛ